lett. Ganske stygg med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har kommet over en nyhetssak som jeg føler at vi må diskutere.
3: All right.
2: Det en liten sak, men det har ganske mange spørsmål her. En sak fra Vestby Avis som forteller at brandvesenet måtte rykke ut til en adresse I Vestby fordi det var en fyr som hadde prøvd å varme dorullene I stekovnen.
1: Hva sier du?
2: Brandvesenet måtte rykke ut til et hus I Vestby fordi en mann prøvde å varme dorullene I stekovnen.
1: Hvorfor?
2: Det var det første spørsmålet mitt også.
1: Ja.
2: Det sånn at det bedre med stekeovntempererte doruller, at når de varme, når du skal bruke det til å tørke deg, enn kalde doruller?
1: Det må jeg ærlig si at jeg har null svar på. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg tenker sånn, jeg har varme gulvet på badet, så dorullene jo alltid litt varmere.
2: Ja, ikke sant? Det neste spørsmål.
1: Enn det der I resten av rommet, skjønner du hva jeg mener?
2: Hvis det bedre å tørke seg med varme doruller, finnes det da bedre oppvarmingsmetoder enn å bruke stekeovn, eventuelt ville?
1: Ha dorullene I en kurv på baderomsgulvet, oppå der hvor det varme. Så da har du varme doruller.
2: Der har du løsningen.
1: Og så slipper du brandvesenet.
2: Fantastisk.
1: Ja, vær så god.
2: Takk for at jeg fikk svar på spørsmålene.

Vet ikke hvordan du har det, og du vet vel ikke helt hvordan jeg har det, men vi har i hvert fall hverandre, og det kan alltid bli bedre, og det skal det bli nå. Hilsen, borgermesteren i Lykkeby, Bruce Springsteen, denne heter Lucky Town.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.